0: zu zweit.
1: Hier ist das freie Radio Fratz aus Flensburg. Du hörst uns auf der UKW 98.5 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de.
2: Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man
3: einfach mal zuhören.
2: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt.
4: Jugendredaktion Radio Korax.
5: Hallo und willkommen bei Jugendradio Korax. Ich bin Christina Tatarinova. Heute spreche ich über die einzigartige Band aus der Ukraine, das Dach Daughters. Am Ende der Sendung gibt es ein Interview mit einem der Bandmitglieder, mit Соломія Мельник. Вітаю вас! Ви слухаєте Jugendradio Korax. З вами Кристина Татаринова. Сьогодні ми говоритимемо про унікальний український гурт Dach Daughters. Наприкінці ефіру ви почуєте інтерв'ю з однією з учасниць гурту – Соломією Мельник. Die Band wurde 2012 in Kiew am Zentrum für zeitgenössische Kunst Dach gegründet. Sie besteht aus 7 Schauspielerinnen, die auch Musikerinnen sind. Sie spielen viele Instrumente und singen in verschiedenen Sprachen. Гурт був створений 2012 року в Києві на базі Центру сучасного мистецтва «Дах». До складу входять 7 актрис, які також є музикантами. Вони грають на багатьох інструментах і співають різними мовами. Ihr Stil ist eine Mischung aus ukrainischem Punk, Folk, Kabarett und Avantgarde. Die Texte basieren oft auf klassischer Poesie, von berühmten ukrainischen Schriftsteller Шевченко bis zu Shakespeare. Їхній стиль – це поєднання української народної музики, панку, кабаре та авангарду. Тексти часто засновані на класичній поезії від Шевченка до Шекспіра. Und nun präsentieren wir Ihnen eines der bekanntesten Lieder der Band Rose Donbass. Die Komposition entstand noch vor der offiziellen Gründung der Dach Daughters. Ihr liegen Shakespeares 35. Sonett, Folklore, Kinderlieder und experimenteller Gesang zugrunde. Das Werk wurde wie ein kreatives Collage-Stück in einem Atemzug geschaffen. Schnell und ganz natürlich, als die Schauspieler scherzhaft die Versen des Sonetts auf das Wort Donbass, den Namen einer Region im Osten der Ukraine, rimten. So entstand sie unglaublich interessantes, postmodernes, gegenübergreifendes Werk, energiegeladenen, rhythmischen, vielfältig und absolut unverwechselbar im Klang und Stil. А зараз до вашої уваги одна з найвідоміших пісень гурту – «Роза Донбас». Композиція була створена ще до офіційного народження гурту «Dach Daughters». В основу покладений 35-й сонет Шекспіра, фольклор, дитячі пісні та експериментальний вокал. Твір був створений на одному подиху, як творчий колаж, швидко та природньо, де актори жартома заримували рядки сонету до слова «Донбас» – назви регіону в Україні. Вийшов неймовірно цікавий постмодерністський позажанровий твір. Енергійний, ритмічно різноманітний та абсолютно впізнаваний за звучанням та стилем. Тож, зараз «Rose Donbass» пісня «Dach Daughters» прозвучить в нашому ефірі. Jetzt hören Sie das Lied «Rose Donbass» der Band «Dach Daughters». Viel Freude beim Zuhören!

In ihren künstlerischen Arbeit griffen die Dach Daughters häufig Themen wie Freiheit, Identität und Krieg auf. Während der nationalpolitischen Protesten in der Ukraine, die von November 2013 bis Februar 2014 dauerten und als Euromaidan oder Revolution der Würde in die Geschichte eingingen, traten die Dach Daughters auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew auf. Kürzlich veröffentlichte die Band das Lied «Повернення» – «Die Rückkehr», das auf einem Gedicht der ukrainischen Schriftstellerin und gesellschaftlichen Aktivistin Viktoria Amelina basiert, die durch eine russische Rakete ums Leben kam. Dach Daughters у своїй творчості часто звертаються до тем свободи, ідентичності та війни. Під час національно-політичних протестів в Україні, що тривали з листопаду 2013 по лютий 2014 року та увійшли в історію під назвою «Євромайдан» або «Революція гідності», Dach Daughters виступали на Майдані Незалежності у Києві. Нещодавно гурт випустив пісню «Повернення», створену на основі вірша загиблої від російської ракети української письменниці та громадської діячки Вікторії Амеліної. «Der Song erzählt von Verlust und Hoffnung. Traditionelle Instrumente werden mit modernen Klängen kombiniert». Пісня розповідає про втрати та надію. Традиційні інструменти поєднуються з сучасними звуками.

Die Konzerte der Dachdossers sind theatralische Performances mit Szenografie, Kostüme und Gesang. Sie schaffen einen ganzheitlichen emotionellen Raum, in dem Musik, Körpersprache und Dramaturgie zu einer fesselnden, lebendigen Geschichte verschmelzen. Концерти Дах Дотерс – це театральні перформанси із сценографією, костюмами та вокалом, що створюють цілісний емоційний простір, де музика, пластика та драматургія переплітаються в єдину, захоплюючи живу історію. Jetzt wird der Song «I won» gespielt, der die experimentelle und spielerische Seite der Band perfekt zeigt. А зараз прозвучить пісня «I won», яка чудово демонструє експериментальну та ігрову сторону гурту. Приємного прослуховування!

0: Що, ані трішечки не хочете? Ну, не хочете, як хочете.
1: Jetzt folgt das Interview mit Solomia Melnik. Die Band befand sich zum Zeitpunkt des Interviews in Dänemark auf Europa-Tour. Я дуже рада вітати вас на Радіо Коракс. Duck Daughters – це театр на сцені, кожна пісня – історія, кожен голос – персонаж. Ваші виступи – це унікальне поєднання театру, музики та перформансу. Мені дуже цікаво дізнатися, як народжується ця магія і як ви поєднуєте свої таланти та працюєте разом. Можете, будь ласка, розказати, як народився гурт і який зв'язок з театром Дах залишається для вас найважливішим на сьогоднішній день?
2: Так, ну історія досить довга, це можна розповідати годинами, але якщо так коротко, то ми з дівчатами вже разом з 2003 року. В 2003 році ми зустрілися в театрі Дах. Хто як туди потрапив. Декілька з нас, дівчат, навчалися в театральному університеті, туди прийшов викладати Владислав Троїцький. І довгий час до створення гурту Duck Daughters, який був створений в 2012 році, ми багато грали вистав в театрі Дах, у нас було дуже багато різних проєктів, ми багато подорожували, тобто у нас такий досить серйозний бекграунд. Власне, у 12-му році, коли наша трупа велика трошки почала розсипатися, бо в кожного почалися якісь свої там особисті плани на життя, у хлопців, наприклад, от, і ми лишилися з дівчатами. І таким чином народився гурт. Ми створювали одну з вистав наших масштабних, яка називалася «Нетеатральне мистецтво» в рамках «Гольфесту». І ми там створили якісь такі музичні номери, і одній з нас, Анічці нашій, Нікітіні, здалося, що з цього можна якесь таке створити кабаре. Просто, щоб додатково виступати у Франції, бо ми на той час їхали якраз на великі гастролі у Франції. І наші друзі з театру Сільвія Монфорт в Парижі дали нам можливість виступити після нашої основної вистави в холі цього театру з нашим кабаре. От. Ми до того показали Владу Троїцькому, то, що у нас є така ідея. Він придумав вже і назву, і грим, і сукні. Ну, як ми разом це все шукали, але, звісно, він зробив такий основний мазок свій художньою рукою. І, власне, так, оце ми так уже довго працюємо, 22 чи 23 роки разом.
1: Дуже цікаво, дуже дякую. Тож, наскільки я розумію, кожна з вас є професійною акторкою, і це дуже відчувається на сцені.
2: Не кожна з нас, ну, тобто, в когось, я маю на увазі з точки зору освіти. От, але, як ми розуміємо, що насправді освіта не завжди є головною причиною того, що людина може робити якісь унікальні речі на сцені. Тому, але є досвід, звичайно. Вже 20 плюс років на сцені, це можна і без освіти стати професіоналом.
1: Угу. А ваша акторська підготовка, як вона впливає на створення музичних композицій та перформансів?
2: Ну, дивіться, ми загалом не тільки музичний колектив, ми театрально-музичний колектив, і насправді ця традиція, в цій традиції є певна тяглість. Якщо згадувати історію українського театру, він завжди був дуже музичним. Якщо взяти Курбаса, Березіль, всю це зародження українського драматичного театру. Тому ми фактично продовжуємо цю історію, яка була перервана. Звісно ж, тут взяли участь наш прекрасний сусід, який винищив це і потім нав'язував свої наративи і свою школу театральну російську. Тому наша задача була відновити нашу українську традицію музично-драматичного театру. І ми, власне, взялись за це і продовжуємо це робити.
1: Так, важко не помітити, що ваша музика і перформанси завжди глибоко українські. Тексти Шевченка, народні пісні, власні композиції – усе це формує унікальний голос України. Які українські народні пісні чи тексти найбільше вплинули на ваше звучання?
2: Ну, які конкретно, складно сказати, бо у нас в базі багато пісень. І це, знаєте, як про дітей питати, якого ти більше любиш. От, але ми часто використовуємо елементи

0: Тому ми теж продовжуємо цю традицію. І кожна пісня для нас є силою, натхненням, нашим корінням, нашим кодом, як зараз модно казати. Це те, що насправді вертає нас назад і дає можливість дивитися вперед теж. Це дуже сильно, потужно заряджена штука, фольклор український.
1: Теж я хотіла спитати, ваш гурт як суто український гурт, ви гастролюєте не тільки Україною, а ще й представляєте ваші пісні та українське мистецтво на міжнародній сцені. Чи є відмінності в сприйнятті вас українським та зарубіжним глядачем?
0: Різні ситуації бувають, але здебільшого, звичайно, всюди нас сприймають дуже гарно, дуже важливо висвітлювати Україну зараз у всіх її проявах. І в культурних, і в політичних, і в людських. Тому наша задача – робити свою справу, працювати, прославляти Україну, розповідати людям про це, знайомити її з нашою культурою і кричати про біль, нагадувати, що потрібно нам допомагати. А в Україні трошки інша ситуація. Коли ми їдемо в Україну, ми розуміємо, що там наша задача – підтримувати людей, стояти, вірити в перемогу. Не губити надії, любити попри все, попри те, що є вигорання, є втома, є величезний біль від втрат, але ми мусимо стояти далі, і це наша задача там. Тому трошки вирізняється, напевно, наша задачність у світі і в Україні. Але по відчуттю спілкування з публікою і від того, як вони реагують на нас, то, в принципі, всюди присутня любов, взаємолюбов.
1: Це чудово. Я вважаю те, що дуже важливо зараз вести війну не тільки на фронті, а і на культурному рівні. Та я загалом дотична до театру. Мій тато працює головним художником в театрі юного глядача в Києві. І з його слів, зараз з початком війни в театрі публіка тільки збільшилась, а не зменшилась, адже театр – це ніби такий маленький світ, який дозволяє відволіктися від буденності та поринути в якусь історію та насолодитися
0: цим.
1: Звісно,
0: людям потрібно особливо під час такого сильного величезного стресу постійного, людям потрібно десь брати ці сили натхнення, аби просто навіть жити. Я вже не кажу воювати і боротися, тому що кожен українець свідомий кожного дня щось робить для своєї країни, щоб приблизити перемогу. А мистецтво, воно завжди мало в собі силу, натхнену цю підтримку, навіть якусь терапевтичну дію. І це дуже важливо, що, в принципі, мистецтво існує. І нам потрібно розуміти, що зараз мистецтво набуває ще трошки інших завдань і фарб, про які ми говорили до того, та, що нам потрібно, як у нас, та, це є, наприклад, що ми їздимо світом, розповідаємо, або в Україні їздимо, підтримуємо людей, так само, як багато наших українських артистів, які так само займаються і збором коштів, і так далі. Окрім цього, це є абсолютно терапевтична дія, і цього мусить бути багато зараз в Україні, бо людям потрібна ця підтримка, і цей інший світ, як ви сказали, аби відчути себе хоч на мить, де-інде, а не в цьому стресі і в цьому тотальному жахові.
1: Якщо ми вже заторкнули питання війни, так, після 24 лютого мистецтво в Україні набуло ще більшої значущості, хочу спитати, я знаю, що у вас є композиції, які були створені під час війни, та знаю, що в ці непрості часи ви активно працюєте. Як події в Україні вплинули, власне, на ваш творчий процес?
0: Театр «Дах», власне, ніколи не ігнорував реальність, в якій ми знаходимося. Ми завжди створювали актуальний продукт. Ми не можемо розділяти мистецтво і політику, і твою позицію як громадянина. Тому завжди наші всі вистави і всі проекти, всі були таким певним віддзеркаленням того процесу, в якому ми зараз знаходимося, як люди в першу чергу, як громадяни. Тому з початком війни з початку революції, і навіть з початку помаранчевої революції, якщо брати раніше,

0: Ми завжди творили тут і зараз те, що ми відчували, і те, що відбувається. Ми робили величезні перформанси під час помаранчевої революції на Майдані. Під час Революції Гідності ми весь час теж жили фактично на Майдані, виступали весь час, підтримували всіх, хто там стояв ночами, робили і чай, і варили борщі, і співали, і все, що тільки могли, робили. Зараз, з початком повномасштабного вторгнення, ми теж поміняли дуже різко, дуже сильно наш контент. Ми почали використовувати свіжі документальні відео, які тут же з'являлися, зразу їх імплементували в наш відеоряд під час концертів. Ми використовували документальні тексти, ми створили виставу музично-драматично-документальну, яка називається «Dance Macabre», яка заснована на текстах документальних, які ми просто знаходили в інтернеті, які ми знаходили, спілкуючись з людьми. Тобто ми, наше мистецтво повністю перетворилося на такий, як рупор України. І ми від того щасливі, це абсолютно не штучно, це для нас природньо. Це те, що ми маємо робити, це те, що кожен українець має зараз робити. Але цікаво, що завдяки досвіду великому і дуже глибокому театральному Владиславу Троїцькому і нашим спільним спілкуванням і роботи над цими проектами, ми шукаємо шлях, щоб це не було, знаєте, дуже прямо і руба, тому що люди у світі теж втомлені від весь час новин про війну і про те, що вони щось мусять з цим робити, у них вистачає своїх тут теж проблем умовно. Тому ми шукаємо цей шлях, як достукатися до сердець, як через крізь це мистецтво можна говорити про біль, часом навіть обманюючи це сприйняття, коли людина через якусь веселу музику все одно чує про щось, про що й треба замислитися. Тому така проводиться серйозна робота нами, аби не залишати байдужими європейського світового загалом слухача.
1: Я хотіла ще спитати, як поєднуються ваші ідеї та експерименти з концепцією, яку задає вам, власне, Влад Троїцький?
0: Ну, як поєднується? Якщо ми разом уже більше 20 років, значить, ми однодумці, правильно? Тому у нас все поєднується дуже гарно. І, звичайно, часом у нас бувають якісь протиріччя, сперечання, але в цих сперечаннях народжуються якісь нові сенси. І це причудово, коли митці можуть знаходити якісь точки доторку або навпаки точку конфліктів, які врешті народжуються нові сенси, про які я казала. Але загалом ми однодумці, ми всі дотримуємося однієї позиції, тому якби тут питань немає.
1: Ще перше, що впадає в вічі в вашому гурті, що Dag Daughters – це суто жіночий склад. І це однозначно створює унікальну енергетику на сцені. Чи можна назвати Dag Daughters фемінною групою?
0: Тільки тому, що одні дівчата можна, але, в принципі, звісно, ми підтримуємо цей весь рух, який стільки років уже, стільки жінки борються за це право бути на рівні з чоловіками і мати певні свої рівні права. Тому, але я не можу сказати, що це наша головна задача, це питання. Тому що ми підіймаємо взагалі питання загалом в нашій творчості, взагалі людства. І питання людини як такої, без гендерних якихось, в першу чергу, обумовлень. Ось. Тому для нас важливо ці задавати питання всім людям і мати діалог з усіма людьми.
1: Взагалі, чи це задумувалось від самого початку, як жіночий гурт?
0: Ну, так сталося. Як вам розповідала вище, у нас склад нашої трупи театральної, який був в театрі «Dag», розпався, і майже всі хлопці пішли жити своє життя якось інакше. Лишилися дівчата. Тому так і сталося, що тільки дівчата. Тобто це, певно, що доля. От і все. Тобто це не спеціально прям було.
1: Цікаво. Але у вас справді надзвичайно потужна жіноча енергетика, маю це зауважити.
0: Та
1: на
0: пасиві,
1: ваших
0: ну,
1: концертах.
0: було б дивно, якщо б у нас була потужна чоловіча енергетика.
1: Гаразд. Я ще підготувала невеликі бліц-питання, на які ви можете відповідати так або ні, або декількома словами. Так, ось. Що ви оберете, чай або каву?
0: Я оберу чай.
1: Театр чи кіно?
0: Театр.
1: Шекспір чи Шевченко?
0: Складне питання. Обидва.
1: Париж, Київ чи Нью-Йорк?
0: Київ.
1: Текст чи звук?
0: Теж складне питання, тому що для нас це два стовпи, які стоять поруч.
1: Угу. А, добре. Який ваш найулюбленіший музичний інструмент?
0: Ой, складні питання які. Дуже складно звузити свої вподобання до чогось одного. Ну, добре, нехай це буде фортепіано.
1: А яку пісню ви співали останньою на сцені чи вдома?
0: Тільки що у нас був саундчек, який ми робили разом з гуртом Tiger Lilies. І ми грали спільну пісню «Море» разом, в якій вони нам зараз підіграють.
1: О, клас!
0: Так, отак цікаво.
1: Якими трьома словами ви можете описати сучасну Україну?
0: Любов, сила, перемога.
1: Яка сцена була найбільш вашою? Майдан, Париж чи маленьке українське містечко?
0: Складне питання, але, напевно, Майдан все-таки був незабутнім. Взагалі, сам по собі, як явище. Тому, так, це досить потужне враження, як такий, як незабутнє враження грати на Майдані, на революції концерт. Так,
1: да, я вважаю, що це надзвичайне підсилення українського духу та, да, справді, підтримка. Це дуже класно, це дуже потужно. Який ваш улюблений жіночий персонаж в історії чи літературі?
0: Леся Українка, напевно, нехай це буде. І нехай це буде Мавка з її твору «Лісова пісня».
1: О, клас! Чи можна музикою спасти людину від віччю, як ви вважаєте?
0: Можна. Але паралельно я раджу всім все одно звертатися до спеціалістів.
1: Яке ваше улюблене слово українською?
0: Відчайдуш.
1: Який був найдивніший подарунок від фаната?
0: Найдивніший? Всякі можуть приносити. Якийсь був кульочок колись з якимись фруктами і з, по-моєму, з марихуаною.
1: Ого, як це мило. Клас. Чи у вас є якийсь особистий талісман перед виступом?
0: Особистого, напевно, нема, але у нас є загальний такий слоган, який ми разом прокрикуємо, тримаючись за руки. І це так цікаво. Саме мені приснилося на початку взагалі створення цього гурту, мені приснилася якась фраза в голові. Вона звучала так: «Любись, поки молодий». І я запропонувала дівчатам, щоб це був наш такий підбадьорюючий заклик перед виходом на сцену, і ми стаємо, тримаємося за руки, і так от в ритмі проговорюємо: «Любись, поки молодий, поки молодий, любись, поки молодий, поки молодий, любись».
1: Вау,
0: це бачите,
1: які
0: вам секрети розказую?
1: Нічого собі, це дуже цікаво. Клас. Надзвичайно цікаво, як вам прийшла ця ідея у вісні.
0: Ну, та вона я могла не на неї звернути увагу, я звернула, поділилася з дівчатами, і всім сподобалось, якось так. Ми завжди ділимося одна з одною всім, тому що в кожному русі, в кожному жесті, в кожному слові може бути зародження якоїсь нової композиції або взагалі нового шляху нашого. Тому ми всім ділимося.
1: О, клас! Чи був у вас виступ, після якого ви сказали, це був тріумф?
0: У нас багато було таких виступів, коли ми виступали на дуже крутих майданчиках або фестивалях, і коли здавалося, що вже вау, це вже все, це вже топ. Але я пам'ятаю, що завжди приходив Троїцький і казав: «Так, дівчата, не зазнаємося, це тільки початок». І він дотепер нам завжди каже: «Дівчата, це тільки початок». Ну, із таких прикладів я можу, наприклад, згадати наш виступ, запис-виступ на радіо KXP. Це був такий дуже для нас великий крок і серйозний, тому що туди дотепер потратили лише два колективи. Я знаю, що вже третя зараз потрапила, це «Круть». Перші були «Даха Браха», другі ми, треті було це «Круть». Тобто потрапити на KXP – це велика-велика честь, і це непросто. І це було для нас дуже, дуже круте таке відчуття, що та, ми на крутому левелі і рухаємося правильним шляхом.
1: Вау, ну це чудово. Я вважаю, що треба, звичайно, встигати і радіти своїм успіхам, і прагнути ще більшого. Я впевнена, що у вас це обов'язково буде.
0: Та, ми не так зупиняємося. І взагалі, знаєте, нема особливо часу на рефлексії і там купання в лаврах або навпаки в якихось самобічовках. Ми весь час в процесі, в робочому. Тому, та, не, життя закоротке, аби його витрачати на якісь дурниці.
1: Згодна. Ну, ви не витрачаєте на дурниці, ви явно дуже продуктивно працюєте та творите мистецтво, це надзвичайно.
0: Я маю на увазі, що коли людина знаходиться в стані не творення, а в стані тільки аналізу, то або критика, самокритиканства, або реакція на якусь критику нездорову, то це може призвести до деструкції. Та. А ми за те, аби ми були весь час в робочому процесі, щоб це був якийсь результат давало, і тому часу на рефлексії собі не дозволяємо.
1: Чи існують у вас табойовані теми в вашому мистецтві?
0: Ну, табойовані теми зараз зрозуміло, що які це там все, що пов'язане з Росією, наприклад. Або все, що пов'язано з якимись висловлюваннями, які звучать так, що ми точно знаємо, як треба. Так не можна. Не можна якось цими займатися повчанням. Для нас важливо задавати ці питання в простір, аби люди їх теж задавали і задумувались над чимось.
1: А яку українську пісню ви б виконали, щоб представити Україну, свою країну? Можливо, це була б ваша пісня?
0: Ну, можливо, з існуючих якусь пісню, або, можливо, ми б створили спеціально. Де саме ви маєте на увазі виконали б?
1: Ну, загалом, якщо говорити, пісня, яка для вас говорить за Україну, як з боку мистецтва, характеризує її.
0: Ви маєте на увазі нашу пісню з нашого репертуара?
1: Так, наприклад, з вашого репертуара.
0: Багато зараз чого є, не знаю. Рози, море, це зрозуміло, але це вже якби стандартні хіти. Зараз з нових, я думаю, що можна було б вибрати «Лупайтесь у скалу» на тексти Франка. В чому є унікальність цієї композиції, що в ній використані тексти Франка не тільки українською мовою, а англійською і німецькою ще. І це робить нас ближче до світового європейського слухача, для того, щоб познайомити його з нашим the famous writer. Ось, і так, я би вибрала цю пісню, наприклад. Вона качова ще й до того.
1: О, клас. Ну що, я думаю, на цьому я закінчила зі своїми питаннями. Дуже вам так, дякую чудово за ці чудові відповіді. Я особисто дізналась дуже багато нового, це було дуже цікаво. І ще раз дуже дякую вам, що ви виділили час для інтерв'ю.
0: Та, спасибі вам, що цікавитися.
1: Було дуже надзвичайно приємно з вами поспілкуватися.
0: Навзаєм, навзаєм.
1: До побачення.
0: Дякую, всього найкращого. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: До перемоги разом!
1: Zum Abschluss hören wir den Lied «Lupajte zu skalu», der den rebellischen und theatralischen Stil der Band zeigt. Наостанок пропоную пісню «Lupajte zu skalu», яка демонструє бунтарський і театральний стиль гурту.